0: اشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300-998-234 to learn more.
5: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تام فم، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
6: You will now listen to a Persian lecture by Dr. Amin al-Din Muzaffari from the Afghani community.
7: شنوندگان محترم رادیوی 92.1، در این قسمت پروگرام توجه شما عزیزان را به صحبت عالمانه دکتر امین الدین مظفری به زبان فارسی معطوف می داریم.
8: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اسباب و وسائل مغفرت و بخشش گناهان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا مثيل له ولا شكل ولا صورة ولا أعضاء له هو الإله العفو الغفور المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعزيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه صلاة يقضي بها حاجاتنا ويفرج بها كرباتنا ويكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى صحبه الطيبين وآله الأطهار ومن والاه أما بعد حضار محترم وبينندگان وشنوندگان عزتمند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نخست خود و شما را به تقوای الهی و پرهیزگاری فرا خوانده و دعوت می نمایم. تقوا و ترس از پروردگار دانا، توانا و حکیم که در کتاب کریم خود فرموده و تزودوا فإن خیر الزاد التقوا و اتقون یا اولی الالباب و زاد و توشه تهیه کنید که البته بهترین ذات و توشه پرهیزگاری است. ای خردمندان تنها از من بترسید و پروا کنید. برادران و خواهران مؤمن و مؤمنه، صاحب عقل سلیم کسی است که برای روز معاد و واپسین ذات و توشه آماده کند و بدون شک بهترین توشه برای آخرت تقوا و پرهیزگاری است. تقوا عبارت است از انجام واجبات و اجتناب و پرهیز از محرمات و یا به عباره دیگر عمل کردن به آنچه الله جل عظمته بر ما واجب کرده و ترک کردن آنچه که الله جل عظمته ما را از آن نهی و منع کرده است. آره، این است تقوا. تقوایی که ذریعه آن انسان از یک طرف از جمله متقین، پرهیزگاران و نیکوکاران گردیده و از جانب دیگر از عذاب و مؤاخذه و گرفت الهی در آخرت مسئون و در امن خواهد بود. زیرا کسی که تا دم مرگ بر تقوا و پرهیزگاری ثابت قدم و استوار بماند، الله جل عظمته او را بدون هیچ گونه مؤاخذه و عذاب وارد بهشت می کند. بهشت و جنتی که جای نعمتهای همیشگی و جاوید خداوند منان است. برادران و خواهران، در این شک نیست که تعداد کسانی که از ارتکاب معاصی و گناه در امانن خیلی ها کم و اندک است. اما خردمند و هوشیار کسی است که در ندامت، پشیمانی و توبه از گناهان خود عجله نموده و برای دستیابی به مغفرت و آمرزش خالق و پروردگار خود پیش قدم شود. زیرا که پروردگار ما غفور و بخشنده و کریم و مهربان است. امام ترمذی رحمت الله علیه از رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی روایت کرده که الله جل عظمته می فرماید: یا ابن آدم انک ما دعوتنی و رجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا. ای فرزند آدم، هرگاه مرا بخوانی و بر من امید داشته باشی، گناهانت را بدون آن که پروای آن را داشته باشم می آمرزم و باکی هم ندارم. ای فرزند آدم، اگر گناهانت تا ارتفاع آسمان برسد، سپس از من مغفرت و آمرزش بطلبی، بدون توجه به گناهانت تو را می آمرزم و باکی هم ندارم. ای فرزند آدم، اگر تمام زمین را پر از گناه کنی و سپس به ملاقات من بیایی بدون اینکه چیزی را به من شریک قرار دهی، من تو را با آمرزش و مغفرت همچنان پر می کنم. برادران و خواهران مؤمن و مؤمنه، خوب دقت و توجه کنید به آنچه در این حدیث قدسی از الله جل عظمته روایت شده: یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لآتیتک بقرابها مغفرتا. اگر تمام زمین را پر از گناه کنی و سپس بدون اینکه چیزی را به من شریک قرار دهی با من ملاقی و روبرو شوی، من تو را به آمرزش همچنان پر می کنم. پس بزرگترین حق الله سبحانه و تعالی بر بندگانش توحید و یگانه پرستی است و آن این که هیچ چیزی را شریک و همتای الله جل عظمته نگردانند. زیرا شریک قرار دادن به الله متعال منهی عنه و از بزرگترین گناهان است که بنده مرتکب آن می شود. چنانچه در سوره لقمان فرموده: لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. چیزی را شریک و همتای خدا قرار نده، زیرا که شرک به خدا قطعا ستم است بزرگ و نابخشودنی و یگانه گناهی است که خداوند متعال او را نمی بخشد، زیرا که افترای بزرگی است در شأن الله متعال، چنانچه الله جل عظمته می فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما. همانا خداوند این که به او شرک ورزیده شود نمی بخشد، ولی هرچه پایین تر باشد برای هر که بخواهد می بخشد. و هر کس به خداوند شرک ورزد به تحقیق گناه بزرگ را مرتکب شده است. و همچنان الله جل عظمته می فرماید ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. مسلما کسایی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند سپس در حال کفر از دنیا رفتند، هرگز خدا آنان را نمی آمرزد و نمی بخشد. آری، کفر به هر نوعی که باشد گناهی است که خداوند جل عظمته آن را برای کسی که تا دم مرگ یا تا حالت ناامیدی از زندگی با دیدن ملک الموت و فرشتگان عذاب یا درک غرق شدن و یقین به هلاکت بر آن اصرار ورزد، هرگز نمی بخشد و نخواهد بخشید. پس برادران و خواهران عزیز، بیایید تا خداوند جل عظمته را به پاس بزرگترین و بهترین نعمتی که برای ما و شما عنایت فرموده که همانا نعمت ایمان است قدردانی نموده و شاکر و سپاسگزار آن باشیم. و در این دین بزرگ و با عظمت، یعنی دین مقدس اسلام، دین همه پیامبران و دین پسندیده الله برای بندگانش، ثابت قدم، پایدار و استوار باشیم و در بهره برداری و کسب فضایل و دریافت اسباب و وسایل مغفرت و بخشش شتاب نموده و عجله نماییم و از اصرار و مداومت بر ارتکاب گناه و معاصی دست بردار شده و بدون هر گونه تأخیر و تسویف به توبه و ندامت از گناهان خیش بپردازیم. زیرا که الله جل عظمته فرمود است والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. کسانی هستند که هرگاه کار زشتی را انجام دهند و یا به خویشتن ستم کنند خدا را یاد کرده و برای گناهان خود استغفار و طلب بخشش می کنند و جز خدا کیست که گناهان را ببخشد؟ و متقین و پرهیزگاران چون به بدی و زشتی گناه آگاهند بر انجام آنچه کردند پافشاری نمی ورزند. برادران و خواهران مؤمن، ناگفته نباید گذاشت که دروازه مغفرت و آمرزش خیلی ها وسیع و گسترده است. تنها منحصر و محدود به انجام حج نیست، هرچند حج از جایگاه ویژه و خاصی برخوردار است و امتیاز بزرگی دارد که نه در نماز است و نه هم در روزه و زکات. و آن این که حجی که مبرور، مقبول و منظور بارگاه الهی گردد کفاره گناهان کبیره و صغیره و یا بزرگ و کوچک انسان می گردد. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید من حج لله فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. هر کس حج کرد و مرتکب زشتی ها و گناهان نگردید از گناهانش چنان پاک می شود مانند روزی که مادرش او را به دنیا آورد. برخلاف نماز

وان و زیادند. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ما من امرء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. هیچ مؤمنی نیست که وقت نماز فرضش برسد و با طریق و روش نیکو و خوب وضو، خشوع و رکوع را انجام دهد، یعنی نماز خود را کامل بخواند، مگر این که کفاره گناهان گذشته اش می‌گردد، به شرط آن که گناه کبیره انجام نداده باشد. و این در طول عمرش چنین است. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگری فرموده: ارأیتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقي من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. آیا می دانید که اگر نهری یا رودی در پیش روی دروازه یکی از شما باشد و هر روز 5 بار در آن غسل کند، آیا چیزی از کثافات و چرک در وجود آن باقی می ماند؟ گفتند: نخیر، چیزی از چرک و کثافتش باقی نمی ماند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: این همان مثال نمازهای 5 گانه است که خداوند به وسیله آن گناهان را محو می کند، یعنی گناهای صغیره را. برادران مؤمن، بیاد داشته باشید که خداوند جلت عظمته واسع المغفره، یعنی دارای بخشش وسیع و گسترده است و به لطف و کرم و فضل و مهربانی خود برای ما و شما اسباب و وسایل مغفرت و بخشش را فراهم گردانیده و زمینه فلاح و رستگاری من را مساعد می سازد. همچنان الله جلت عظمته ذات قدردان و پذیرنده شکر و سپاسگزاری است که برابر عمل اندک و کم برای من پاداش عظیم و بزرگ می دهد و با گفتن کلمات کوتاه و آسانی که اگر در بازار هم گفته و خوانده شوند برای ما مزد و ثواب و پاداش بزرگ عنایت می فرماید. مانند خواندن و گفتن این کلمات: لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد، یحیی و یمیت و هو حی لا یموت، بیده الخیر و هو على کل شیء قدیر. زیرا در حدیث شریف چنین آمده است: من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة ومحى عنه 1000000 سيئة ورفع له 1000000 درجة. رواه الترمذی. هر کسی وقتی در بازار عبور می کند این ذکر را بخواند، خداوند برای او 1000000 حسنات می نویسد و 1000000 گناه او را می بخشد و 1000000 درجه برایش می دهد. معنای الف و الفن یعنی میلیون. پس در گفتن این کلمات 1000000 ثواب، 1000000 بخشش و 1000000 درجه برای انسان عنایت می شود. الحمدلله رب العالمین علی فضله. پس حمد و سپاس پروردگار جهانیان راست به خاطر فضل و کرم فراوانش. برادران و خواهران مؤمن و مؤمنه، ممکن است کسی بپرسد و بگوید: حال که عمرم سپری شده و با آخرین نفسها به سوی اجل خود نزدیک شده می روم و در ارتکاب